आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो आतां बरोबर 9 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत 9:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.

आयकुप्यानो, देव देवळांत आसूं वा घरांत देवाऱ्यांत चंदनाच्या वासा भशेन ताचें अस्तित्व सगळे कडेन दिसता. सृश्टीच्या दर एका कोनशांत दिसता. ज्याच्या मनांत देव आसा ताका भिवपाची गरज ना.

सकारात्मक विचारांनी जिवितांत नवी उर्जा निर्माण करची. सकारात्मकताय सगळ्या आडमेळीचेर मात करपाचे एक प्रभावी शस्त्र आसा.

ऐकू प्यानो, जिणेविशी पळोवपाची नजर जशी आसता ताचेर सुख आदारून आसता. जाची नदर सुखी आनी प्रकाशमय आसता तांकां सुख आनी सोबीतकाय अणभवपाक मेळटा.

0: बरें तर आयकुप्या न्हू, ह्या देशभक्ती गीतां संगताक आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 6 वरां जावन 45 मिनटां आनी 18 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन. गोंयांत एक्वाकल्चराचे प्रकार ह्या विशयाचेर इन्फिनिता मिरांडा हांचें उलोवप.
1: तर आमी पळोवया कसले कसले एक्वाकल्चर आसात ते. पयले सुवातेर कारपाणी एक्वाकल्चर, ब्रॅकिश वॉटर एक्वाकल्चर. खारें आनी गोड उदक मिसळ जाता थंय लोक एक्वाकल्चर करून सुंगटां आनी हेर खारें नुस्तें पाळटात आनी तांचें कल्चर करतात. दुसरे सुवातेर तळ्यांत मत्स्यपालन, पोंड कल्चर. गांवांतले फ्रेश वॉटर कोड्या उदकाच्या तळ्यांत कटला, रोहू हे घालून वाडयतात आनी पोसून ताचे जायते फायदो करतात. हे नुस्त्या थंय तळ्यांत घालून ते पोसतात आनी तांची वाड जातकच ते मागीर बाजारांत विकतात. तुमी तर सत्तरीच्या केरी गांवांत गेले जाल्यार नुस्तें खात्याचे एक्वाकल्चर युनिट थंय आसा आनी दर वर्सा नुस्तें खातें नुस्तेकारांक ह्यो नुस्त्याचे बी सबसिडायज रेटीन नुस्तेकारांक दितात. तिसरे सुवातेर जाळींनी मत्स्यपालन, केज कल्चर. नदींत लाकडाचे व पॉलिथिनाचे केजीस करून नुस्तें पाळपाची प्रक्रिया. तुमी तर कुट्ट

0: तरेच्या गांवांत गेले जाल्यार थंय नुस्तेकार मोट्या प्रमाणांत चोणोक ह्या नुस्त्याचे मत्स्य पालन करतात आनी आपलो वेवसाय वाडोवन आत्मनिर्भर जावन दुसऱ्याकूय आपल्या काल्या कामां दिल्यात. चवथे सुवातेर संयुत्रीय वा एकत्रीत शेती मत्स्य पालन इंटग्रेटेड फीश फार्मींग. संयुत्रीय एक्वाकल्चर म्हणटना नुस्तें बरोबर हेर शेती वा प्राणी वा जनावर एकत्रीत करून फायदो घेवपाचे. भात केतांत नुस्तें पाळपाचे व नुस्तें बरोबर बदक दुकर कोंबी पालन करपाचे. ह्या उपायान खताचो वापर कमी जाता, नुस्तें आनी शेती दोगांयचोय उत्पन्न वाडटा आनी शेतकारांक जाय ते खाण मेळटा. पांचवे सुवातेर शिपयो पाळणन व शिणाण्याचे पाळण मसल कालचो. हातूंत मसल्स ऑयस्टर्स हाचे बियो घालून नुस्तेकार भाव ताचे पालन करतात आनी तांकां हाचे वरवीं जायतो फायदो जाता. सवे सुवातेर ताजे उदकान मत्स्य पालन फ्रेश वॉटर कालचर. उदक फ्रेश उदकांत नुस्त्याच्यो बियो घालून देखीक रोहू कटला त्यो पोसतात आनी तांचे पालन करतात. पेन कालचर तळे नदी उदकांत नेट्स व जाळी घालून मत्सली पालन करतात. आनी निमाणे सुवातेर बायोफ्लॉक कालचर. ही एक नवी पद्दत एक पोंड व टँक तयार करप आनी तातूंत ऑर्गेनिक मॅटर जे आसा मासलेचे कण आसा ते घालप. बॅक्टेरिया आनी प्रोटोजोआ तांकां बारीक फ्लॉक्स आनी ताचे रुपांतर करतात. हे फ्लॉक्स मासले खातीर जेवण अशे आसता आनी उदक शुद्ध जाता आनी बरे ऑक्सिजन लेवल आसतना नुस्तें तंदुरुस्त वाडटा. हाका इलेक्ट्रिसिटी आनी ऑक्सिजन लेवल खूब प्रमाणांत जाय पडटा. ताका लागून जे गांवांत बिजलेचो सदांच वापर जाता त्या गांवांनी ही पद्दत वापरची.
1: शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन गोंयांत एक्वाकल्चराचे प्रकार ह्या विशयाचेर इन्फिनिता मिरांडा हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले.
2: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स.
3: वेव्स
2: हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात
3: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदें.
2: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
3: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
2: वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
3: वेव्स.
1: आयकुप्यानो 6:50 जाल्ले आसात. आयकुया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीत दोमो ह्या विशयाचेर डॉक्टर आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती.
4: आमच्या शरिरांत वात, पित्त आनी कफ हे तीन म्हत्वाचे घटक. हे तिनूय सम अवस्थेन आसप म्हळ्यारूच निरोगी रावप. आनी हांचो जर समतोल बिघडलो जाल्यार आमच्या शरिराक अनेक दुयेसां जातात. सरळ तर सूत ना जाल्यार भूत अशेंच हे वात, पित्त आनी कफ हे आमच्या शरिरांत आसा. दमो हें एक खूब त्रासदायक दुयेंस आसा. शरिरांतलो कफ आनी वात बिगडून हें दुयेंस जाता अशें आयुर्वेद सांगता. आमच्या भारतांत 1.5 कोटी जनतेक दम्याचो त्रास आसा आनी अशें दिसून आयलां की फाटल्या कांय वर्सांनी दम्यावयल्या वखदांची मागणी 40 पटीन वाडल्या. ही सगळी आकडेवारी खूब चिंताजनक आसा. तर ह्या दम्याची लक्षणां कितें ती आमी पळोवया. फुगासांव जावप, कपलाक खूब घाम येवप अचानक, न्हिदल्या उपरांत श्वास घेवपाक त्रास जावप आनी उठून बसल्या उपरांत बरें दिसप ही दम्याची कांय मुखेल लक्षणां आसा. ही लक्षणां दमट जाली, मातसो पावस पडलो, हवामान ढगाळ जालें आनी मुखेल म्हणजे रातच्या वेळार ही लक्षणां वाडटात. तर ही दमो जावपाची कारणां कितें ती आतां आमी पळोवया. धुल्ल, धुवर आनी रासायनीक सूक्ष्मकण ही दम्याची कांय मुखेल कारणां आसात. आमी आमच्या घरांत नितळसाण दवरपाकूच जाय. मेजां, खुर्च्यो, फॅन हाचेर खूब धूळ साचता. तशेंच पावसाच्या दिसांनी वण्टेचेर चितो येता. ह्या चित्यान सुद्दां दम्याचो त्रास वाडूंक शकता. रासायनीक उजवाती, सेंट हांणी सुद्दां बऱ्याच लोकांक त्रास जाता.

0: गरमेच्या दिसांनी आमी एसी लायता आणि मागीर फुडले 6 ते 7 महिने तो तसोच बंद असता. परत गरमी आयली की तो आमी एसी परत तसोच सुरू करता. पूण हातून जमिल्ली जी धूळ असता त्याने सुद्धा दमोच न्ही तर थंडी एलर्जी असे अनेक त्रास जावपाक शकता. म्हणून घरातलो आमी एसी वापरपाच्या पहिली व्यवस्थित तो स्वच्छ करून घेऊपाक जाय. जेवणान सुद्धा योग्य तो बदल करपाक जाय. जेवल्या उपरांत न्हावप, जेवल्या उपरांत न्हिदप, तशेंच जेवल्या उपरांत गोड खावप ह्यो सगळ्यो गजाली शरीरान कफ वाडयता आनी ताणें दम्या सारकी दुयेंतां जावूं येता. जेवणांत रुक्ष जेवण जशें मैदो, बिस्किटी, तेल, फोडणी नाशिल्लें जेवप हेचें खूब सद्या फॅशन आयला. फक्त सॅलड खावनूच रावपी खुबशे लोक आसात. पूण हाणें कितें जाता तर शरिराक योग्य तें पोशण मेळना आनी शरिरांतलो वात वाडटा आनी हो वात वाडलो की ताणें सुद्दां दम्याचो त्रास खूब वाडूं येता. तंबाखू, सिगरेट ही व्यसनां सुद्दां दम्याची कारणां आसाच. ही सगळीं कारणां वळखून आमी आमची जर जीवनशैली बदल्ली जाल्यार दमो पयस रावपाक शकता. तशेंच प्राणायाम आनी योगासन सुद्दां तितलेंच गरजेचें. पूण योग शिकिल्ल्या तज्ञा कडूनच हो प्राणायाम आनी योग शिकून आमी करपाची गरज आसा, टीव्हीर पळोवन न्हय. तर असो समजा दम्याचो त्रास आसत किंवा दमो जावचो न्ही अशें जर दिसता जाल्यार आमी घरगुती कांय उपाय करपाक शकता. तिळाच्या तेलांत थोडेशें मीठ घालचें आनी ताणें आपल्या छातयेक आनी फाटीक मालीश करची. हाच्या उपरांत कपडो तव्यार गरम करून फाटीक शेक घेवचो. हाणें छातीतलो कफ पातळ जाता आनी दम्याचो बरोच त्रास कमी जाता आनी बरो शुद्ध श्वास आमकां मेळटा. तशेंच जेंका दम्याचो त्रास आसा, वारंवार छातीन कफ भरता, तांणी दर फेब्रुवारी म्हयन्यान म्हणजे वसंत ऋतून वमन हे पंचकर्मा पैकी अवश्य करून घेवचे. तशेंच जेंका वाताचे कांय विकार आसा तांणी पावसान किंवा पावसाच्या मातशे पयली बस्ती हो एक पंचकर्मातलो जर उपक्रम केलो जाल्यार दमो बऱ्याच प्रमाणान कमी जावं येता. पूण दम्याची जी सांगिल्ली लक्षणां आसात ती तुमच्या भितर जर दिसपाक लागल्यास रोखडोच आमी वैजकीय सल्लो घेवपाक जाय.
1: भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन दमो ह्या विशयाचेर डॉ. आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती निकतीच तुमी आयकली.

0: सशक्त आणि निरोगी जीवन अपनावपाक
1: आपणायात योग।
0: योग
1: भारताची प्राचीन देणगी। आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल ऐकुप्यानो 6:55 जाल्ले आसात। ऐकुया आयज वितरावपाच्या कार्यावळींची रूपरेषा। रूपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 7 हिंदीतल्यान खोबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली, तशेंच 7:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खोबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो। 7:07 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिन विशेष, उपरांत 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खोबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो। 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थउद्देग सादर करपी रघुनाथ साकोडेकार, उपरांत माधव बोरकर हांच्यो कविता। 8:40 कोंकणीतल्यान खोबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो। 8:50 चित्रसंगीत। 9:30 मराठी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली। 10:05 कांतारा। 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीत पंडीत रसिकलाल अंधारिया हांचे गायन तुमकां आयकुपाक मेळटले, राग ललित उपरांत राग भैरवी।

म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट युजी 2026 परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. आयपीएल क्रिकेटान आयज अहमदाबादान गुजरात टायटन्स आनी सनरायज हैदराबाद हांच्या मदीं 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आयकू पेनो, आयज ही सकाळ कोकिळेच्या गोड आवाजान, फुलाच्या सौम्य वासान आनी सूर्याच्या किरणांनी आमकां येवकार दिता. तशेंच हांवूय तुमकां शुभप्रभात ह्या कार्यावळींत येवकार दिता. आनी आमची ही कार्यावळ सुरू करतना सुरवेक आयकुया आयचे दिनविशेष.
1: दिन विशेष.

ऐकुप्यानो, आयचे दिनविशेष नित्यच तुम्ही ऐकले. ऐकुप्यानो, फूल आणि ताचो सुगंध ही सैमाची सोबीत निर्मिती. फुलाचो मोहक रंग, ताची मौसाण, ताचे आकर्षण, ताचो वास, योग्य वेळार ताचे फळांत रुपांतर, ह्यो गजाली जिणेकय लागू जातात. जिवीत सोबीत आसूंक जाय, तातूंत मौसाण आसूंक जाय, तातूंत वेगवेगळे आंगां आसूंक जाय, बऱ्या कर्तुबांत फळादीक आसूंक जाय आनी मोग जिणेंत सुगंधावरी व्यापूंक जाय. ऐकुप्यानो, आता ऐकुया निशा निग

हांणी नर्सी आनी भलायकी वेवसायिकांची करुणा समर्पण आनी राष्ट्राची सेवा केल्ल्या खातीर तोखणाय केली. नर्सिंग कर्मचारी सेवा उचेल्या दर्जाचे उदाहरण दितात आनी चडांत चड करून आव्हानात्मक परिस्थितींत दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाक म्हत्वाची भूमिका करतात अशें तांणी स्पश्ट केलें. उत्तर गोंय जिल्हो गिरायक संरक्षण मंडळाची बसका उत्तर गोंय जिल्होधिकारी केंद्रांत अतिरिक्त जिल्होधिकारी प्रवीण परब हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. हे बसकेन वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी भागधारक आनी गिरायक मंचाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. नागरिक पुरवण आनी गिरायक वेव्हाराचे उपसंचालक अमित सावंत हे बसकेचे वांगडी सचीव म्हणून वावुरले. उत्तर गोंय जिल्ह्यात गिरायक हक्क घटमूट करप, तक्रार निवारण यंत्रणा आनी गिरायक जागृताय कार्यावळी संबंधित साबार म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर बसकेन भर दिलो. वेगवेगळ्या खात्यांमदी समन्वय सुदारपा खातीर आनी जिल्हो पावण्यार गिरायक संरक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर उपायांचेर चर्चा जाली. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर शाळा इमारतींनी उजो पालोवपाची सुरक्षेची प्रमाणपत्रां वेळा जारी करप आनी उजो पालोवपाच्या सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिवप हो ह्या बसकेन चर्चा जाल्लो एक मुखेल प्रस्न आशिल्लो. गोंयांत पेट्रोलाचो उणाव ना अशें गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन संघटनेन काल पत्रकार परिषद घेवन स्पश्ट केला. गोंयांत इंधनाचो मुबलक साठो आसा अशी माहिती ह्या वेळार संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी दिल्या. गोंयांत दर सप्तकांत नेमान पेट्रोल टँकर येवपाक लागल्यात. पेट्रोलाच्या दरांत उतार चढाव हे विशीं कांय आदेश येवंक ना अशें तांणी सांगलां. नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश ह्या शेजारच्या देशांक पळयल्यार तांकां उणाव आनी दर वाड जाल्या. ताच्या तुळेन गोंयची परिस्थिती खूप बरी आसा अशें गोंय पेट्रोल विक्रेते संघटनेच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिषदेन स्पश्ट केला. बायला उद्देजकता मंचाचो राज्य अध्याय गोंयांत 14 मे 2026 दिसा लोकभवनांतल्या जुवारी हॉलांत दोना पावला हांगा सुरू जातलो. गोवा राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन, ग्रामीण उदरगत विभाग गोंय सरकारान हो उपक्रम घडोवन हाडला. राज्यभरांतल्या बायलांच्या फुडारपणाखाला उद्देग वाड घटमूट करपाचो हेत आसा. निती आयोगाचो उपक्रम आशिल्ली बायलां उद्देजकता माची आकांक्षी आनी स्थापन जाल्ल्या उद्देजकांक आदार दिवपा खातीर तयार केल्या. गोवा चॅप्टरान स्टार्टअप, आपमजतगट, नवनिर्माण करपी आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या संस्थापकांक प्रोत्साहन मेळटले अशी आस आसा. ह्या कार्यावळींत गोवा चॅप्टराचे अनावरण आनी 6 महिन्यांचो रस्तो नकासो उजवाडावपाचो आसा. उद्देजकता, हस्तकला, उद्देग विस्तार आनी कुशळटाय वाडोवपा कडेन संबंधित आशिल्ल्या सहकार्याच्या उपक्रमाची कार्यावळी जातल्यो. कामगिरी आनी अभिनव संकल्पनाचेर आदारिल्ली शिबिरां घडोवन हाडून आनी आपणे तयार केल्ली उत्पादनां हेर राज्यांनी आनी शेजारच्या देशांनी व्हरपाचो यत्न करून आपमजत गट समृद्ध करपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. हेर राज्यांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बऱ्या उत्पादनाची आनी वस्तूची मागणी वाडत आसा. तशेंच ते मतीन दवरून आनी बाजारांत सर्वेक्षण करून मागणी आशिल्ली उत्पादनां तयार करपाचेर भर दिवचो, तशेंच तुळा करची न्हय आनी हेरां कडल्यान शिकचे आनी स्वताची उत्पादनां तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचे अशें तांणी मुखार सांगलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. पिराय 21 ते 50 वर्सा पदवीधर, इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचे आनी कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच प्रसारणाक योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 18 मेरेन गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. आयपीएल क्रिकेटान आयज रायपुरान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर आनी कोलकाता नायट रायडर्स ह्या पंगडामदी सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

नमस्कार, यो आसा काय मुखेल खबरो. गोंयांत नागरिकांक सुरक्षीत नितळ अन्न मेळून दिवपाचे हेतान कोलवा आनी सेरावले वाठारांत सांजवेळा उसरा मेरेन खाशेली तपासणी मोहीम राबयली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी पहिल्या वर्साची पदवी आनी डिप्लोमा सुवाते खातीर केंद्रीकृत प्रवेशाची दुसरी फेरी जाहीर केल्या. राजधानीत उभारपी अत्याधुनीक कॅप्टन ऑफ फोर्ट्स इमारतीचे बांदकाम लागीं पुराय जालां, बेगीनूच ताचे उक्तावण जातले अशी माहिती कलंगूटचे आमदार आनी गोंय मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी दिली. आयपीएल ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकू पियानो, आतां आयकुया तारारंपम ह्या फिल्मांतलें गीत. श्रेया घोशाल हांचो आवाज, विशाल आनी शेखर हांचें संगीत आनी जावेद अख्तर हांची रचना.

0: गीताचेर मार्गदर्शन सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारित जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वेल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: आयकुप्यानो, तुम्ही ऐकतात कातारांची कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडे वर्तन ऐकूया आतोनेत हांचो आवाज.
2: पीशे, पीशे, पीशे, पीशे.

0: अनेक गजाली. अदिती बाय, हांव तुका तुज्या आवडीची पदां मदीं मदीं घालतलेंच. तुजो अभ्यास वेगवेगळ्या विशयांचेर खूब आसा, आमी उलोवया, अनेक प्रश्नूय आमकां आयिल्ले आसा. पूण म्हजो पयलो प्रश्न की तूं ह्या शिक्षणाच्या आनी लिखाणाच्या मळार कशें पावलें?
1: हो प्रश्न खरेंच खूब म्हत्वाचो आसा दीदी. कित्याक जाणा, हांव 70 सारख्या वाठारांतले सामको दुर्गम सामको गांवगिरो. त्या वेळार थंय लायटूय नाशिल्ली आनी तेन्ना शिक्षणाचें म्हत्व म्हाज्या सारख्यांक कळचें ना जाल्यार कोणाक कळटलें? सो आनी तुका सांगपाचें म्हटल्यार आयजूय हांव शिकतां. सद्या हांव पाली आनी संस्कृत ह्यो एन्शंट इंडियन लँग्वेजीस शिकतां, जर्मन भाशाय शिकता. सो शिक्षणाची आवड म्हाका ल्हानपणाच्यानूच आसा. आनी मागीर एम ए लिट्रेचर केल्या उपरांत हांव शिकोवपाक लागलें. एम ए इंग्लीश करतानाय बी हांव ट्युशन दितालें. सो टिचींग हॅज ऑलवेज बीन माय पॅशन. सो तशें करून हांव शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आयलें आनी थंयच स्थिरावलें. मदीं हें निवेदनाचेंय बी आसलें, पूण फायनली हांव स्थिरावलें तें शिक्षणाच्या क्षेत्रांत.
0: आनी शिकयता आसतना लिखाण कशें कितें सुचलें तुमकां की आपणें आपूण जें कितें आपणें मेळयलां तें लोकां मेरेन पावचें अशें खूब कमी लोकांक दिसता न्ही?
1: हय.
0: ताज्या खातीर अदिती हें अदिती आसता आनी बाकीची ती बाकीची आसता. सो हें कशें जालें?
1: लिखाण हांव करपाक लागलें 1995 हांव सदरां बरयतालें, कॉलम्स बरयतालें पेपरांनी. पूण जेन्ना हांव एक्च्युली शिक्षणाच्या मळार एक 15-20 वर्सां काम केलें तेन्ना म्हाका अशें लक्षांत आयलें की भुरग्यांक न्ही सिवीक सेन्स खंय तरी कमी पडटा. गाडी कशाय कशी लायली, खंय पार्कींग केलें, दुसऱ्याचें चिंतप ना. तांकां आतां ड्रायव्हिंगचे नियम सांगच्या परस ल्हानपणानूच जर तांकां अशें शिकयलें गेलें की बाबा आपणाक लागून दुसऱ्याक त्रास जावपाक फावना, जावपाक जायना, दॅट इज अ सीन, जाल्यार सिवीक सेन्स आपूणच येता. मागीर ताका लागून हांवें मागीर तें प्रिय अहिल्या बरयलें.
0: आतां अदिती तुवें एक उदाहरण दिलें की पार्किंग. आतां हांव तर अशें म्हणन की आमी न्ही आमकां कोणें शिकयलें ना, आमी आमच्या घरान कशें वातावरण आशिल्लें तशीच आमी ल्हानाची व्हड जाली. म्हणजे घरान आमची जाणटी देवाक दिवो लायताली, न्हावन आयली की पांय पडटाली. आतां तशेंच तें पळोवन आमी शिकलीं. सो आतां हें फुडली पिढी घेवंक तयार नासता काय कितें, हो एक म्हाका व्हडलो प्रश्न पडटा. सो ताज्या पयलीं न्ही अदिती म्हाका विचारपाक जाय, जेन्ना की हांवें तुमकां ह्या कार्यावळी खातीर तुमच्या कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तुमी पालकत्व हो विशय कित्याक निवडलो?
1: आतां आमची पिढी जाल्यार हातींतल्यान गेल्लीच आसा. आतां कोण यंग आसात ती, आतां तांकां कितलें आमी ट्रेनींग दिवं शकता आय डोंट नो. पूण फुडली पिढी तरी एक बरे भशेन आमी घडोवं शकता. ताका लागून हो पालकत्व हो विशय, कित्याक ऑल ऑफ अस नीड गायडन्स. लोक घेवपाक तयार आसात गायडन्स, पूण तांकां सारको गायडन्स दिवपी आयज मनीस ना, जावं वेळ ना प्रत्येका कडेन तितलो. म्हणून पालकत्व हो विशय.
0: आनी आणखी एक अशें दिसता की म्हाका दिसता की हांवूच परफेक्ट, होयूय एक ताज्या फाटलें एक मुखेल कारण आसता न्ही की कोणूय जावं, हांव जावं, कोण, म्हाका दिसता की हांवूच परफेक्ट. सो हांव भुरग्यांचे बी आनी आयकना अशें आसूं येता न्ही.
1: हय.
0: सो एक सुंदर असो विशय, काळजाक हात घालपी हो विशय पालकत्व. आनी ह्या विशया वेले म्हाका अनेक प्रश्न आयिल्ले आसात, कोणाचे फोनूय येत आसत. फुडें वचच्या पयलीं न्ही एकूच प्रश्न, म्हणजे तुमच्या आवडीचें गीत मदीं मदीं हांव घालतां. पालकत्व जेन्ना येता आनी जेन्ना हांव म्हणटा की म्हाका दिसता की हांव परफेक्ट म्हणून, आनी हांवें आतांच म्हणलें न्ही की आमी जाणट्यांचें पळोवन शिकलीं आनी आतां आमची भुरगीं आमचें आयकुपाक तयार ना किंवां ती करनात, हाच्या फाटलें एक थोडे तुमी सांगशात आमकां?
1: हय. म्हाका एक कारण अशें दिसता की आमची भुरगीं आमचें आयकनात, कित्याक जाणा आमी तांचें आयकना. जेन्ना ती ल्हान आसतात तेन्ना आमी सदांच अशें म्हणटा की तूं ओगी राव, हांव जाणा, हांव मम्मी, हांव डॅडी किंवां कोण काका मामी जो कोण आसा तो, हांव मोठें, तूं आयक, अशें आमी भुरग्यांक सांगतात न्ही. तेन्ना आमी भुरग्यांक आमच्या पासून पयस करतात. आमी आयकून घेवपाक जाय, भले तुमी तें करूं नाका पूण आयकून घेयात. जेन्ना आमी

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 1:07 जाल्यात. कांदळावळा कार्यावळ रुकडीच. कांदळावळा कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सुरवेक आयकुया आल्फ्रेड रोज हांच्या ताळ्यान.

या कातारा वांगडा कांद्राळा कार्यावळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय जनरलावेल्यान आमी उलयता. एक वर जावन 30 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता मराठीतल्यान खबरो.

सदाफुली कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा येवकार. ऐकुया फुडलें गीत बिंदियावस हांच्या आवाजांत. संगीतकार आनी गीतकार अजय नायक.

चित्रसंगीत कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा येवकार. ऐकुया फुडलें गीत मिशन काश्मीर ह्या फिल्मा खातीर उदित नारायण आनी अलका याज्ञिक हांचो आवाज. संगीतकार शंकर एहसान आनी लॉय. गीतकार समीर.

233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरां जावन 11 मिनटां जाल्यात. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात. त्यो तुमच्यांनी आयकू येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेळच्या 5 वरां जावन 28 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

0: इश्टानो 5:58 जायत आयिल्ली आसा. आनी आतां आयकुया मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात काम खेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विशेष संरक्षण गट नियमावली प्रमाण अनिवार्य आशिल्ल्यो सगळ्यो आवश्यक सुरक्षा वेवस्था कायम दवरत हालींच्या देशांतर्गत दौऱ्या वेळार आपल्या ताफ्याचो आकार लक्षणीय रित्या कमी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू हांणी बरयल्ल्या एक लेख शेअर केला, जातून पंजाबातली आधुनिक रेल्वे स्थानकां आनी सुदारीत रेल्वे जाळ्यान प्रगतीचे नवीन मार्ग उक्ते जायत आशिल्ल्याचे अधोरेखित केला. सरकारान आज सावन भांगर आनी हेर मौल्यवान धातूवेल्या आयात शुल्कात वाढ केल्या. अर्थमंत्रालयान एका निवेदनात म्हणला की भांगर आनी चांदीच्या

8 वरांसावन 15 मिनटांचेर गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ आयकूंक मेळटली. समाचार संध्या 8 वरांसावन 45 मिनटांचेर 9 वरांचेर News@9. स्पॉटलायट 9 वरांसावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 9 वरांसावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय. 10 वरांचेर आयकुया मराठी नाटक प्रवास. लेखन आनी प्रस्तुती आसा डॉ साईश देशपांडे हांची. आनी 11 वरांसावन 10 मिनटांचेर आमगेली आयची सभा सोंपतली.

गाता रही मेरा दिल ही हिंदी गीतांची कार्यावळ फाल्यां सकाळी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 11 वरां जावन 30 मिनटांचेर NCERT प्रायोजीत केल्ली उमंग कार्यावळ आयकूंक मेळटली. अस्तुरी ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळींत होव्यो आनी लोकवेदांतली अस्तुरी ह्या विशयाचेर वैष्णवी रायकार म्हायती दितले फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर. आनी उपरांत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वर संगम ही बायल संगीतकारांची कार्यावळ आसतली. कांदळा वोवळा ही कातरांची कार्यावळ 1 वर जावन 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात. सदाफुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ 1 वर जावन 40 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली.

फाल्यां सांजे स वरांसावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात भलायकी आनी निरोगीपणांत भारताची ताक, तशेंच वैजकी आनी भलायकी पर्यटनाचो उदय ह्या विशयाचेर म्हायती आयकूंक मेळटली. भक्तिगीतांची कार्यावळ 7 वरांचेर आयकूंक रावात. सावडेर कार्यावळींत आयकूंक मेळटली करियर ऑपॉर्च्युनिटीज इन फिशरीज सायन्स ह्या विशयाचेर डॉ ऋषिकेश पवार म्हायती दितले फाल्यां सांजे 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर. कलात्मक गोंय ही कार्यावळ 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. न्यूज एट 9 9 वरांचेर. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट. कंट्री वायट 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर इनसायट्स आयकूंक रावात.

फाल्यां सांजे 10 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत पंडीत तेजपाल सिंग आनी पंडीत सुरिंदर सिंग हांच्या गायनाची जुगलबंदी आयकूंक रावात फाल्यां सांजे 10 वरांचेर. आनी 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत आर के श्रीकंठन हांचे गायन आयकूंक मेळटले. आनी उपरांत 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेले तिसरें प्रसारण सोंपतलें.

अर्चना खांडेपारकरांच्या आवाजातल्यान हे गीत आशिल्ले. गजानन रायकरांची रचना आनी पंडित योगराज नायक हांचे संगीत आशिल्ले. आनी ह्या गितांतल्यान आयची शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: पक्षीय स्वरुपात एकत्रितपणान काम करपाक ते सहमत जाले. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. कोंकणी भाशेचे बरे गिन्यान आसचे, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब आसचे. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इत्सुक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. निवड प्रक्रिया लेखी परिक्षा आनी मुलाखत अशा दोन पावण्यार जातली. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे आसा. अधिक म्हायती खातीर 7020072710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. भारतीय हवामान विभागान फाल्यां मेरेन गुजरात, महाराष्ट्र आनी पश्चीम मध्य प्रदेशानूय उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान आयज दीसभर कर्नाटक दर्यादेगेर उश्ण आनी दमट हवामान आसपाचो अदमास उक्तायला. देशाच्या ईशान्य भागांनी तशेंच अंदमान आनी निकोबार जुव्यार फाल्यां मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आयपीएल क्रिकेटांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आयज सांजे रायपुरांत कोलकाता नायट रायडर्सा आड खेळटले. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40 नमस्कार.
1: सवराजान 35 मिनटां आनी 31 सेकंद जाल्ले आसात. आतां आयकुया कातारांची कार्यावळ.

लोर्नान गायिल्ल्या ह्या गितांतल्यान सॉरी लोर्नान गायिल्ल्या ह्या कातरांतल्यान आयची कातरांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. श्रोतेहू आतां 7 वाजले आहेत आनी आतां आयकुया 3 सांचा हा कार्यक्रम.

0: दमट हवामानाची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. आज कमाल तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तर किमान 28.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आता खबरो सोपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. 31 मेक प्रसारित जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीक लोकांकडच्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. बीट्स पिलांनी ह्या शिक्षणीक संस्थेत शिकपी आनी एका विद्यार्थ्यान आत्महत्या करपाच्या फाटभुयेर दक्षिण गोंय जिल्हो समितीन दखल घेवन चौकशी सुरू केल्या. नावेली 13-18 मे मजगती अखिल भारतीय 13 वर्सा सकयली सब ज्युनियर मानांकन बॅडमिंटन सर्त सुरू आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25. नमस्कार.
1: सात वरां जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसात आनी आतां आयकुया चावडेर कार्यावळ.

भुपिंदर सिंगांच्या आवाजांतल्यान ही गजल तुमी निकतीच आयकली, आनी आतां तुमकां आयकूंक दिता पंकज उदासांच्या आवाजांतल्यान मुखावयली गजल.

आता बरोबर 11 वरांचेर हिंदी खबरो आयकूंक रावात आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लीश खबरो ज्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जातात.